Håller på med suggestion till man avgör nu till fel och väl. När den stora strädden kom köpte jag en boter om hatterna för gamle herr Queen. Jag lät natur och helst ibland det hela än må gå. Så ska man bara hålla huvudet upp.

ständigt mal aus Land, ne krasse Feuer, extra ganz besorgt, drehen du das, der Schulle mit. Om jag inte som ni sett kunde ta det hela det först skulle ha varit mannen optimist. Där bankar går kaputt och bringar andra med på fall och själva

har diskussion och hon kan läcka vår personliga kvinna som är över 30 år. Frågan är ju delikat, men som därför diplomat så löser jag det lätt som ni får. Nu kan en liten backen bjuda oss ett därmeri.